sehat-sehat ya semuanya. Sisi Lydia ya, Lydia Melati,谢谢。好，我们一起欣赏这几首歌。